0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: E mō lava fa talo fa atu ta puenga mau Samoa nei tu la talo fa lava ma lor sei fōma langi ma. O si mai lor fa fōngi telefonia le stofi sul fa o me lua felus furono a le lima teolitasi pi ai PMN i Aotearoa. Sa fei loa ihalo il masio fo iwi o Maori te a Riki Nui kuini na wai hono i te pō ma Prince William il maotola i ngā tupo Pertania i ni Winsa ilo ni tona. Sa fa sa lau ilunga le itu lau o Facebook ala kingitanga sa so alau pule ina pele nise Williams ma te a Riki Nui ma ta upo ese ese olo afiele la rangi li nei wai tau. Na fa alia te a Riki Nui ilona talitonu ili ta ua le poto maasani o tangata nu moni ma le te tau ane tu lai tu au ngā tu pulanga fai ae e tau si mapui pui le si usi o manga ma fofofa afi ta au lio fia ngai maso sa iete ili laulangi. Ta awa ifo ili masi ofi le fa manatuina o le limes fulu tau sanga le fa labtonga ale King's Trust Aotearoa New Zealand lo ofiseo songi tu pulanga talavou ili fa alileo la to wolanga. Na fa ilo ili kingitanga o le nei faiwa lo ta uwe ina ili masi ofo ili muli muli ta ilea i tu ulanga a ao na tua a. Ma le faa o oina o le maafutanga ma vala lata ma le ai ngā tupo Pertania le o valu ne yao ngā tupulanga o faa ngā solo. Na faa lia fo le fina ngalo faa ngā etia o pele nise viliamu le neife ilo a inga. Te a Riki Nui na filifilia e faimi masio fo le tau sanga lua felwens fulfaa na wa tu umalolo na tua a o tupu tu heitia. Wa faala ulo e pale mia Christopher Luxon fa iti ti o tupe fa so so ale malo mo le talo le tupe po le budget le tolu se lau miliona ta la. Wa faya le nei suinga ona pole ngari tula nga ori swa u lalangi ina ne ia afiali te mao ainga o New Zealand. O le nei tupe fa so so sa fua fua mua mua le lua tesi ma le faa piliona ai wa faa maunia mai le pale mia ole apa u le lua tesi ma le tasi piliona ta la. E ui lea o le asi itia le tupe mo ati na ititele ile lima tesi ma le fitu piliona ta la. Ta unua fo i Luxon le a ave pe le faa mua mua o onanga ta ua mo le atunu. Le a faa la wilo aloa ia le talo le tupe le aso lusfu le walu o me. Na faa anile fai pule o le Green Party ya te ya na utui ono e te tau na faa ititia le tausanga e malo roli ita etanga te fai ngā luenga a ele o le si itia ilunga. E ele fa anau naunga o le malo o e si itia le onu sulfit tau sanga le lato polo kalame mo le fai ngā paloto o lumana i nei. Pei tai fai mai tui ono o le tua tia le tangata Pasifika o lo ngā lulue ngā luenga fi ta ma le mamafa. E a fi aile so i fua malo o loina. O le papolenga le fai pune o le tua tia le lato ele i au lia le tau sanga li itaya ina ua le ma fai anto e fai ngā luenga ma le maua ma iai a lato penisiona ma se le ni te tau ona maua. Wa pāsia le pālemene o Nauru se tuinga le lato fa avae na ia suia le ingo le tunu o ya Nao Ero. Na fa alau ilo mua mua le presiene ya David Edien in Masina o Januari. Na fa alia ia le presiene e ui ina wala wilo le ingo Nauru le lau langi ta alu ona tuto o tasi le tunu o au le nei suinga o si tau mawhainga na ia fa amamalua ime a sina le ngangana ma le fa asino manga moni o le tunu o. Le afai se pālota le atunu upo le referendum faa mautu waile nei suinga o le faa mae. O le aso nafi na fonga ile la unga faa tofaa le faa ipule waloa le tautua ile National Tutors Collins ili lumo le pale mene. Na ye faa lia umatua suia le tūlanga le pale mene pe a faa tusa ile taimi na au au na ai o ia ile tausanga ilu afe malelua. O le faletua ya Tudis Collins sa ye tau aveina ni tofi ministers fulu malevalu sa avea fo imita ita o le national o le atau avea nele tofi o le presidente o le law commission. O nisi sa awai le launga fa mavae e au fiai Don Brash, Tieni Shipley, ma Don McKinnon. Ma le tala fai u, o te ena malosi al minister fe malanga inga ya Erica Stanford ni tua inga e fa apea o suinga i tūna fono fa malanga inga o le apei o whainga fa malosi o le wa ia i Amerika. Na ia fa malamalama le komite o le pale mene o nei suinga le amafai e ofisa fa malanga inga o na fisilingia se tase e Marcel Mia lo overstay a pe nofo soli tūna fono pe afai e le lafi ma siya siya tu ofisa e fale le seisi. Le teminei e te tau lama o na eise fa mauninga e te tau na tipoti le tangata o na fa tu amafai lea o na fisilingia. Na fa amamafa Stanford Ole ale ai se malu si anga ofise tau fie tangata ilunga le awala, ma ole a nao ni tu langa patino lava e whao ngā aile nei tu la fono. Samoa, telefona, ole nei yasu manu e tele lau tapua inga, to i fua.
0: 531 PI.